0: kiyinza okubanga ekigendo lwakyo kirimu kugisoma, ogisoma nga balokole bagisoma lwakuyisaawo byabwe, so si kuginoonya mbulunga. Lwekyo okusinziira ku makubo Qur'an ge yayitamu okututuukako buli kiri mu Qur'an mazima meereere. Watammat kalimatu rabbika sidiqan wa adilan la mubaddila kalimaati. Atuwuliriza omulungi, malirisa aya eyo n'ebigambo bya sheikh kyava agamba nti fa aina tadhhabun in huwa illa dhikrun lilalamin. Weyetawa masala nga galugha naga nti huna in huwa bimaana ma huwa illa dhikrun lilalamin, inhuwa netegeza nafyu, teri Qur'ani eno okujjako kujjukiza lilalamin. Kyabaita qaida wa hadhihi qaidatun annahu idha ja'at illa bada in kastusnana illa ruvanyuma la in fahiya bimaana ma ay annaha takunu nafiya ibeera yaggaana la anna in taati nafiya wa taati shartiya ejjanga zetegeeza makulu ga nafi oba shartiya oba kakwakkulizo wa taati mukhafafa min athaqila walaysa والذي يبين هذه المعاني هو السياق فاذا جاءت ان وبعد الا انت كتك يبي غامبو بجان ما سيريو الا فهي نافيه اي ما هو اي القران الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القران يجي ينبك محمد صلى الله عليه وسلم ونزل به جبريل على قلبه جبريل مكن يناجسكم تماغو الا ذكر للعالمين وولك جكزيريا بتونجن ذكر ومعنى التذكير كجوكزا والتذكر كجوكزا التذكير كجوكزا والتذكر كجوكزا فهو تذكير للعالمين كجوكزا إليه بتوانيونا وتذكر لهم كجوكرا تذكر تذكير كجوكزا na kujukira ne kujuk kama ne kuwa no kujukiza kujukira na kujukiza naam tazakkuru lahum bantu bajukiza nayo ay annahum yatazakkaruna bihi bajukiza nayo wa yataidhuna bihi ibebulira nayo
1: naam
0: dhikrun lil alamin. Ibajukiza uwamu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibajukiza mateka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ibajukiza urunakuru inkumiriru. Ibajukiza
1: uwera
0: ukwa Allah ukubati Allah yateke
1: doksinzibwa.
0: Ibajukiza wa nabi baina kubate gira batia mutegere ntufu. Ulabi dhikiru mbimana tathkiru wa tathakur kuru gamilondi ya biri وفيه فهو تذكير للعالمين وتذكر لهم اي انهم يتذكرون به ويتعظون به كتشابالي تشتغل مجرد والمراد بالعالمين ان هو الا ذكر للعالمين من بعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم نبع عالمين بك بيتم جبالي ابان تبنى na majini gona java gamba anti kama kala ta'ala wa maa arsalnaka illa rahmatan lila alamin tetuwa kutuma ula tuwa kutuma angoli kusasira ulicha kusasiza
1: iliye
0: bitonde ama jini na abandu niye bitonde mida niye bitonde uwaka uwa maruku bela anga busidwa ku bo Allah basobaka ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anga azze kubutu seri majini na bantu nyere bitonde ebirale ebiri munsi bisasirwa bano bamana kutegera Allah subhanahu wa ta'ala nyere bitonde bisigadde bibera ko kusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala olwa bantu kubanga bategedde Allah subhanahu wa ta'ala bitonde bitonde byasangizibwa wo munsi kusera kya Nuhu olwo bujemu bw'abantu. Tuzanti, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o,

0: mugasa n'ebitonde ebirala ebisigadde
1: ate obutamanya bw'abantu
0: bukosa n'ebitonde ebirala ebisigadde kyabagamba sheikh rahimahullahu taala waqala taala تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سورة الفرقان اي سوكا يا يوكانو يا تكولا يسكم بك محمد صلى الله عليه وسلم القران ولو كتوا مسمانو بليمبا اليوكابيرو متسيري abantu bonna ايديا بيتوندي بيونna فالمراد بالعالمين من ارسل اليهم محمد صلى الله عليه وسلم يبقى الله بيتوم بك محمد صلى الله عليه وسلم tekatunga akasemba yo ketugamini tujja kasoma oluvanyuma etusobola okukongerako kaliko ebigambo bingi agamba Allah subhanahu wataala tusooke tuwummule muti waka tugende maaso inshallah taala jazakumullahu khairan
1: hayakumullah wabarakallahu fikum jazakumullahu khair batuwuliza balungi okyali ku mukutu ogw'ensonga Pearl of Africa Radio ekkula ly'omuntu wa bulijjo tuli mu program tafsir alquran alkarim tuli mukadde wange sheikh Abdurrahman Kisa era nga tukyatambulira ddala bulungi nnyo n'okwongera okweyigiriza okujjukira okujjukiza n'okwejjukiza nga tujjukira ebyo ebiri mu bukulu bwa Qur'ani ekitiibwa tuli mu Suratu Takwir olwaleero tutambuliddemu aya zino 25, 26 sebo sheikh tugende maaso
0: aya ya 28 sheikh yajinyonyola njagala tujje tuba tugendako ebikeo emisomo egiwera esatu olwa ebigambo ebingi sheikh byaleeta ku yo negitirira yagamba Allah subhanahu wataala ng'omaze okuva ku y27 in huwa illa dhikru lilalamin twalabye nti eno in kasitejja amaaso ga eriyo illa ebeera mu makulu ga ma huwa illa dhikru lilalamin Qur'ani si kirala wabula kujjukiza nakubuulirira eri ebitonde byonna kati 28 Allah agamba bwati 28 gyetegereza liman shaa minkum an yastaqim liman shaa minkum an yastaqima ala tariqi lhaqi kujjukiza eri ebitonde byonna yenna mummwe anaaba ayagadde okutereera n'okutambulira ku kkubo ettuufu Qur'ani emaze okumulaga ekkubo kwateekeddwa okutambulira yenna mummwe ayagala okutereera ku kkubo ettuufu eri mutuuse eri Allah subhanahu wataala nga busiraamu Qur'ani emaze okumulaga ekkubo okusalawo okuligyali
1: Allah yatuwa amagezi getuteekeddwa okukozesa
0: okusalawo okuligyali akigambye liman shaa minkum an yastaqima ala tariqi lhaqi yenna ayagala okutereera n'okutambulira ku kkubo ettuufu Qur'ani emaze okumulaga ekkubo ettuufu eri amazima lyateekeddwa okubeera nga atambulirako okusalawo okuligyali kati esembayo kyava agamba naye katugisome wama tashaun illa an yashaa allahu rabbulalamin naye mukimanyi ti okusalawo kwonna okwagala kwammwe n'enteekateeka yammwe tebisobola kuyitamu kujjako nga Allah akkiriza omulezi w'ebitonde byonna kitegeeza nti mu buli kyonna kye muba mukola mudde gyali mukimukwase naye muba nga mulaba nti muli ku bulungamu mumanye nti alina obuyinza obusembayo ku buli kintu kyonna ku buli nsonga yonna kawa obulungamu bwe mwagala
1: amakulu buli kyetukola tukyesigamiza eri Allah ne bwe tulaba tuli ku bulungamu obulungamu bwaffe
0: wetuba tubukwasa wama tashauna istiqamata wala ghairaha illa yasha allahu dhalika rabu lkhalai qul ya watu byaga kakati isulaba tebifanana era otugimazeeku tugenda kusoma bigambo sheikh Salih Fawzan sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen nga tumaliriza uza tunatera kuumba agamba shekhe oweshti wanga amaliriza atumaliriza ebigambo ebyo yagamba nti liman shaa minkum ay yastaqim liman shaa hadhihi aljumla uli ebigambo bino hadhihi aljumla jumla eno abategeza sentence emboze eno badalu badalu mima qablaha lakinaha biadati alamil wa huwa illa badalu bitegerekeka eri abantu b'olulimi sijja kubigenda wala iman shaa minkum yastaqim wa ma tashauna illa yasha Allahu rabbul alamin iman shaa minkum yastaqim ajisa badal hadhihi aljumla badalu مما قبلها لكنها بإعادة العامل وهو إلا كأنه قال إن هو إلا يعني أنا يا رجال بدل ما هو بيشكل مش إنه بدل أجاب إن هو يعني أنا يا رجال بدل الله سبحانه وتعالى إن هو إلا ذكر لمن شاء منكم يستقيم كل كجكيزا أريب لي النبى يا جد وقولوا نعم ممّه فخص بعد التعميم فنما na yaulo ruvanyuma lokubanga alese ruvanyuma bembezo kujja ruvanyuma lokubanga lokubonyisa na jurula na yaula fakhassa ba'da at-ta'mim amma man la yasha'u al-istiqama innata yagala kuterera
1: kuterera
0: na kulumya makuchitofu fa ina wala yatadhakkaru bihadha alquran
1: ajibeko
0: chabategeza tumebu ulirira neno quran wala yantafi bihi tinega sana yo liman shaa minkum ay yastaqim agasse wabura ina bagasse sheikh ngawe mbanyonyode ntagare kabrunji chabale ta aya inna fi dhalika la dhikra لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فالإنسان الذي لا يريد الاستقامة لا يمكن أن ينتفع بهذا القرآن ولكن إذا قال قائل هل مشيئة الإنسان باختياره نقول tugenda kutandika n'akatundu kano nebada lijaga byatuwuliriza abamanyi olulimi tujja kujinyonyola etegerekeke mukiseera kyayo ngatumaliriza tuzeeda kikamuleka nga tumaliriza njagala tukozese eddakiika ssatu nze naawe eddakiika ssatu ezisooka abatuwuliriza obagire mu tafsiri y'olwaleero ebyokuyiga bisatu eddakiika eziddako nange mbagiremu ebyokuyiga bisatu مو التفسير والوالير إن شاء الله تعالى بارك الله فيك
1: جزاك الله خيرا في الدنيا والآخرة شيخ تويانزيجي أكسو كده دلانا سنبقو جينا بياكو يجيب الساتو يتو جيام تفسير والوالير نسابو كيليزي كلوابا توليزا نيغا يريد الله كتوكو ميري إيراكو نجلو منيانو كتغيرا
0: أمين
1: كلا مجيزي قو
0: أمين
1: ناماسو
0: أمين
1: آغاچا سبلو كلابا خروفو يزو
0: Amin.
1: Ata kulekere obwongo busobola okukasama.
0: Okubitegeera.
1: Okubitegeera n'okubyawula yawula n'obitegeera bulungi. Kubanga abantu bangi okubale twatandika tafsiri yenu sheikh abazibusa amaaso.
0: Allahu akbar.
1: Wallahi kye nkugamba abantu bangi olwonno ndi mu tafsiri. Abantu bangi abazibusa amaaso okubale twatandika tafsiri. Nzijukira twatandikira ku amma. Eranga bweli tutandikira da juzo juzo ama abatwaza na kusura tu eyo yenyine soka ku juzo ama okusura ku kuini ndo za sura ya kusatu ba yakuna na ye abana dem bi bafunyemu bisinga oboli yao bi bazze bakwata Qur'ani nga besomera Qur'ani nzifu mure nga tugendera kubyavunulwa nga tituddiddwamu emabega ebituddiddwamu sheikh bituzibwadde amaaso ngenze ku kyaleero ekigambo kyaleero bwe tugeze okutunulira aya zine ssatu oba netuzimalira yuddala kuva kwabiri mu ttaano mpaka kwabiri mu mwenda alhamdulillah nze nzijeemu ku lw'abatuwuliriza ebintu bino bisatu ekisookera ddala tetusooka kwebala nnyo mu bantu batebenkevu mu kkubo lya Allah ng'obutebenkevu bwaffe tetubwesigamiriza eri Allah niko Quran gyetusoma bimana nti obutebenkevu bwaffe obutereevu bwaffe nam obutereevu bwaffe ehdina sirata almustaqim okukakasa nti tulungamidde mu kkubo ettuufu mwe tutambulira twesigamira ku Allah
0: tulina kuyita Quran eno netwesigamira ne Allah subhanahu
1: wataalaevu ekyokubiri mu mbeera zonna ze tutambuliramu tuyina kutambuliramu kukakasa nti ebigambo bino ebiri mu Qur'ani ekitiibwa temulimu kigambo kya sheitaan yadde akatono yadde okujesembereza biri wala nnyo ebigambo bya Qur'an ne sheitaan n'olwekyo tewabaawo akulimba n'akugamba nti ebigambo ebyo mulimu sitaani mulimu okulogojjanako mubaka muhammadi salaa salam ng'alogojjana sheitaani
0: tekiriyoyamulogojjanya
1: n'alogojjanaalogojjanayo okitegere ti kyekigambo ekyokubiri kyenkutte olwabatuwuliriza n'ekigambo ekyokusatu nti Qur'ani eno ebbanga lyonna litunagisoma tulina kujesigamirako naye nga tukakasa nti bigambo byawa kitiibwa Allah ebitatabuddwamu kigambo kya kitonde kyonna
0: nam zakallahu khairan
1: byebigambo
0: kakati nze ebigambo ebisatu byenina ekisooka Allah agambye nti in huwa illa dhikrun lilalamin ma huwa illa dhikrun lilalamin Qur'ani si kirala wabula kujjukiza okujjukiza okwo nga kukwata ku bitonde byonna ebitonde byonna khusisa minha aljinn wal ins nemugibwamu nti ebigendererwa mu alamin emajinni n'abantu kitegeeza nti buli ayagala okwejjukiza n'okwebuulirira alina kubeera nga yeekwata ku Qur'an yerimu okujjukiza n'okubuulirira n'okulungamya kwonna kweweetaaga mu bulamu bwo obw'ensi n'obw'enkomerero nga Allah subhanahu wataala bagamba nti inna hatha alqur'ana yahdi allati hiya aqwam erungamya eri buli kyonna ekisinga okubeera ekirungi kyekisooka ekyokubiri teriiyo omuntu yenna agisoma nabwegendereza n'awaba nabagambye nti ensonga ezireetera abantu okubeera nga tebagitegeera obanga bayinza ojjirowooleza endowooza etali nnungi singa basoma ebintu nabo batabitegeera ziri ensonga nnya ensonga esooka qillatul ilmi okumanya okutono ensonga eyokubiri qillatu alfahmi okutono bw'okutegeera oluusi omuntu ayinza okuba talina misingi yakutegeera Qur'an nalowooza nti eddaala lyalimu limumala olunaatandika ojjinojjola ng'aginojjolera ku butamanya ekyokusatu nga nakyo kizibu nnyo qillatu tadabbur obutono bakiyita kufumiintiriza ku bigambo ebigiri
1: okujirowoozaako
0: ekyokuna suul qasdi okuba n'ekiganirirwa kibi buli afaayo okutegeera obubaka buno nga bwe buteekeddwa okutegeerwa n'abufumintirizaako akisiŋŋaana nga teriyo bulungamu tolina weosobola kujja bulungamu okujjako mu kitabo kino mu nsi yonna teri kitabo wansi w'enjuba
1: kyogenda
0: kujjamu bulunga
1: ila
0: okujjako ekitabo kino era teri kitabo kitaliimu nsobi mu bitabo byonna ebiwandikiddwa abantu bulekaekitabo kino وانغري جامبي الله سبحانه تشيني مونسوبي
1: شيخ اكدك كاتوليه
0: بارك الله فيكم ونفع بكم
1: كاتوليه
0: اكسانتي وكدا كفي مابيغا اتوليرزا اولابا اومغاسو واكو كسولين نيني ويت omuntu gyayinza okuyitako ng'alaba ng'entono olwayazaayo entono naye nga ejjudde obubaka obuzito omwoyo emyoyo gyaffe gye bwetaaga asaba allah subhanahu wataala atulungamye era atusaasire allahumma arhamna bilquran owaffiqna lima tuhibuhu watarda bihatha alquran alkarim wakhtim lana bihusni alkhatima bihatha alquran alazimi atuwe nkumerele nunjo la Qur'ana ya chitiba jitu batu usako na mwebaji uliriza atuwa angulizo kutuka jari nga tuseme dua tuwe bazo mukisa guno parefe mguetu wade na mwe ntuwe bazo kutu uliriza ntumide mwe naba tu uliriza shekhe dosi webwaisa shekhe sinani wachinyanka alisebo kutumide programu eno nchimanyi ntu uji uliriza naba tu uliriza mwe naba uwe programu eno tuwa tumide ntumide omukadde hajati safi indagire nebazukuru baru wangabo na nebazi kuru baru walala na hajati Zahara mama Fide Chibuli yao neba hajati ya wabiri kupolise kawe mpao temulekeka saba Allah subhanahu wa ta'ala wakumi ilaba malili ya baya anju ya haji Mahmudu Katongole maganjo mukadde ali makao ya sikala wa mama wafe mwinamba tumide saba Allah subhanahu wa ta'ala wakumi ilaba malili haji Jabir kagomao sebo nami kutumide السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: شيخ تويبز الله تبارك وتعالى قد في سجام قد شيء كان يجي نجيك يا بسلام سوره التكوير تجيجدو تتعلق سوره الانفطار
0: يوجد الله وانا بكرز بارك الله فيكم ايه اللي جنب الشيخ بيالهت ماسو ebinzo okubeera ebizibu eri abantu abalala abantu bonnanga byabamanyi ngenda kugenda mbyetegereza endabe emma darsi doctor kan infitar oba okukomekkereza n'ebigambo sheikh byaleeta ku aya ezasembayo bingi peji ziringanga bbiri salaamu
1: alaikum khair tweyanziza sebo tubadde mu program tafsir alquran alkarim era tubadde sheikh abdurrahman musa ndi sheikh kaketa bakar khamis chatom kubiriza program eno mwebale nyokutuuliza mwebale naye abakubuliriza balinange endowooza kebatutte olwaleero lwetutegedde nti alamu gaba majinni n'abantu Fallo ganti illa rahmatan lil alamin fujjako nga kusaasira kwa bitonde kusaasiza nabbi yatumibwa ngo kusaasiza azinga wa cha kusaasiza eri bitonde byonna ne al jin wal ins
0: abi libuna ngizi bako
1: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Allah
1: Allah jazakallahu khair
0: wa iyyak ili moje
2: ka finals bila biru mkanga tusigala ku Sunday no
3: Kupang FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tukwebaza okwekumira kutukumusaba katunyeze mwenda pale FM ekola lyo motwa bulijjo nate lunaku lwa sande lunaku z'omwezi 19 omwezi ogwo musanvu 2022 mu mukaga ate ekwalinda y'obusiramu lunaku z'omwezi linya omwezi gwa sufur guba gwa kubiri omwaka 2048 Chiguno Bakari Siddiq yenze atudde mabika g'emizindaro ya Radio Pal okulaba nga kutuusako programu eno Al-Ilmu Nurun okumanya kitangaala ekitangaaza omuddu omukkiriza butya watambuza obulamu bwe. Abafunye essanyu tusanyukira wamu nammwe abawasizza abafumbiza abafunye aqiqa abafunye zadde tusanyukira wamu nammwe sabawaki wallahu subhanahu wa ta'ala bawe obulungi obutagambika ate nammwe abafunye okusoomoozebwa okw'enjawulo abafiiziddwako abantu bammwe obusiraamu buno nno bwafiiriddwako Haji Moses Ali musajja oyo sabawaki wallahu subhanahu wa ta'ala amusonyiwe ayina impact nnene ku busiraamu bw'eggwanga lino Uganda. Eggwanga tufiirwa abantu ab'enjawulo abamu nga tebabamanyi. Masjidi ene Supreme Uganda Muslim Supreme Council masjidi eyo y'omu ku bantu abaalabanga eyimirirawo. Islamic University in Uganda IIU y'omu ku bantu abaateeka omukono ku kuyimirirawo kwayo. Musajja abateera okukwata amawulire g'omu Parliament naddala ffe nga bannamawulire muddu obusiraamu abadde abuliko era ng'ava mu banne n'akwata omusaalo n'agenda n'asaala ebbali mu mbeera ey'obulwadde gy'abadde alimu. Sawaki wallahu subhanahu wa ta'ala amusonyiwe n'ebirala bingi oboolyawo naye sawaki wallahu subhanahu wa ta'ala amugaziize kabuli ye. Ku nsonga eyo yennyini jasaba abantu fenga abasiraamu okuziika kwaffe mbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yakusomesa embeera ey'okulindiikiriza maiti si yaffe. Saba omuddu ne wabanga abadde ayina ekifo kinene mu gavumenti oba wa wamagye oba waaki at least ekyo kyaffe tukibeere nga tukikuuma. Saba mukkirize mbajjeyo eyo naye alhamdulillahi rabbil alamin. Sheikh tuli nabo mu studios akikumusamu katunyize mwenda pale FM Sheikh Bashir Sentam ne Sheikh Ansari tubebaza abatugoberera ku www.palefm.com n'abatugoberera ku YouTube channel yaffe Pal FM Islamic channel n'abatugoberera ku TikTok mbalaba mwekwemuli alhamdulillah Pal FM Uganda ni Facebook Pal FM Uganda tubebaza sawaki wallahu subhanahu wa ta'ala abiringa bawa obulungi obuyitirivu samukize biringa bawa kuba walimu abiringa watutolera ku salam biauni lahi subhanahu wa ta'ala. Sheikh Bashir,
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Ansari samukize na
2: wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulundi ogwayita mu kitabo kyaffe kino Sheikh kitabu al-ilm ekyomumanyi ayitibwa Abi Khaythama Zuhair ibn Harb an-Nasa'i tuyina obaolyawo ku kyetwalabako sawukkiriza omuzindaalo ngukukwase biyaunillahi subhanahu wa ta'ala tubeerenga obaolyawo tutandikirawo abawali mu kwebali kuno bafunye dda abusimu Sheikh Abubakari angambye kwali Sheikh Abubakari Malyolyo n'abalala indiriro
1: abatukala abduhi wa ashabi wa man sanna bi sunnatihi ila yawmiddin allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'una bima allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ayn. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسب ebyo biye bigambo nabi biyatuyigiriza bitusibirira nabyo oba bitukubagiza nabyo oyo nabafiridwa ko omuntu oba bafunye omusiba tusaba Allah azza wa jalla muganda wa fengo omuntu abirenga musonywa ebimusobiyeko na nemirimu emirungi gyakoze nga agikoze kulwa Allah tumusaba Allah azza wa jalla agikoze asinzire kujjo amuteka ko kusasira kwe n'okusonyi wakwe ebyafaayo nga obyogedde ebitonotono abamu mubakubidde tochi abadde tebamumanyi era tusaba Allah azza wa jalla ebyo byonna bitumanyi nebitamanyi ye Allah azza wa jalla asinzire okwasinasira omuddu we n'abalala betulina abalodde Allah tumusaba abawonye era abasuuse n'abatugenze okwo bonna tusaba Allah basonyiwe omurundi ogogwa twayingira mu bujulizi omuli ebigambo byo al-khalifatu rashid aliyu ibn abi talib radhiyallahu alayhi yayogera ebigambo n'agamba nti ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه أبانجي مباتجيزيكم واليمو ومكينكفو سابا كينكفو مباتجيزيكم واليمو ومتوفو إبني بيغامب تبياتو لكا تشيشم بيتو لغانتي أباسما يريمو بان

0: n'abeefaananyiriza okuba abawali mu bangi naye si buli atudde mu butebo bw'abayirimu abasoma yirimu si buli muntu atuusa abawalimu gye batuuka abamuwalimu omutuufu wabula omuwalimu yenna w'asoma yirimu ffe tulina we tumulindira mu kkoona kwe kubeera nga ayina ebimu ku bino ebisaanyizo ebiri mu tutegeezebwa abo Allah jalla waala be yawa okumanya ne nabbi be yatulagirira nga bakhalifa abana n'abamanya abalala badda mu bigere byabwe era omulundi ogwaggwa mu bigambo ebitaano aliyu bye yayogera twalabako ekigambo kimu njagala okusuba nga nkikonako katono oluvannyuma tugende ku kyolwaleero insha allahu taala yatandika nakyo yagamba nti nno alfaqihu haqa alfaqih omuyivu saabayivu omuwalimu omutuufu yoyo allazi la yuqannitu nnaasa min rahmati llahi yoyo nga mukusomesa kwe waaba asomesa ne waaba awafatuwa tamalaamu bantu maanyi omanyi omuwalimu atambulira mu bintu bibiri mukusomesa ne mukwanukula ebibuuzo mukusomesa ne mukwanukula ebibuuzo kati waaba asomesa omuwalimu yenna waaba akutta omuzindaalo ku jjuma oba ayina ddalasa semina abantu aleka amaze obbateekateeka emitima gyabwe nga beegomba ebyo allah byayina tabamalamu maanyi ate omuwalimu ne mukaseera k'okwanukula ebibuuzo omuwalimu waaba abuuziddwa ekibuuzo waaba ayanukula aleka ekigambo mu matu g'omuwulize oba ano abadde abuuza ansa emuzzamu essuubi okumuzza eri allah azza wajalla awutwagaziwawo nnyo era kyetwakoonako naye olunaku olwaleero tugenda kutandikira ku nnyinga eddako gye yagamba nti ensonga ey'okubiri kwotegerera omuwalimu omutuufu kale ekigambo fakihi katusujira tukyesonyiwa tukozesa olulimi lwe tusinga otutegeera wano e uganda nti abaffe mbabuulireyo omuwalimu omutuufu saabawalimu mbabuulireyo sheekhe omutuufu saabasheekhe yalina ebisaanyizo bino ekyo kyetukonyeko n'ekirala yagamba wala yurakhasu lilmar'i fi maasi llahi ye muwalimu nga mu nsomesa ze ne mu bikolwa bye ne mu nnyanukula yeebibuuzo abantu tabaggulirawo kkubo lya kujeemera allah omuwalimu taggulirawo bantu kkubo lya kujeemera allah oye muwalimu omutuufu
1: seeka ayinza kuggulawo ate ekkubo ery'okujeemera allah nga muwalimu ati
0: asobola okukikola mu makubo asatu kisobola okubeera mu bikolwa bye kisobola okubeera mu nsomesa ze ate ekyo kisobola okubeera ne mu nnyanukula kwe ebibuuzo awo abawalimu tulina kuba nga twegenderezaawo nnyo ku ebyo ebisatu kansooke nkusiigireko ekifaananyi kyekisooka ekyebikolwa Ibrahimu alayhi salaam kuzimu ku dduwa ze ziyasaba yagamba nti rabbana la tajcalna fitinatan lilazina kafaru rabbana la tajcalna fitinatan lilazina kafaru ai allah fe abasiraamu bowadde obwomerevu bwa la ilaha illallah ebikolwa byaffe tobifuula nsonga ya kikemu eremeza abatakkiriza mu bubuze bwabwe ife abawalimu ebikolwa byaffe tobifuula kikemu eri abanafu mu ddiini okusigala nga basigaddeyo mu bwononefu bwabwe
1: nga omuwalimu abayambako abanafu mu ddiini
0: okusigalayo mu bwononefu bwabwe nobagulyawo emirango gy'obwononefu
1: mu ngeri kisheekhe
0: omuwalimu singa olunaku olwaleero tokulaba ng'otambula n'omukyala tebikkiridde oba ayambadde obubi
1: obeera hujja eri abalala
0: ono tagenda kumanya nti nogwotambula naye mwannyoko nti justi mwannyoko ye muki ye mwononefu
1: oba
0: si musiraamu obayinza okuba mwannyoko si musiraamu tannaba kutoola shahada naye ye wakora bagenda kuroza ntayo ufana nanga ye byakoreye kiro gama urabaseka yakukoze imisana atize abade ye kweka
1: Allahumma staan
0: kati omwali mabera warau abane warau aba yegendereza nnyo okkole ekintu kinzo muletera akabasa Walaba abawalimu abamu tusumayiri mtushimanyi bulungi nnyo nti okusalira kabuliya ne baadiya ewaka kye kisinga okuba ekirungi kubanga obujulizi bwajja nti swala gy'osalidde ewaka ya sunna yesinga obuzito okusaidira omwami naye omuwalimu alina okubanga atunuulira wala wenajja nemba nga njijja mu kaseera ka kima swala ate olumala okuleeta zikali nenyimuka neŋŋenda bana abatamanya abanafu mu ddiini bagenda kundowoolereza batya nekikuviirako okusaalira baadiya mu muzikiti owo kiraba kati kyekyo kiba kyagezaa nti omuwalimu la yurakhisu lilmarui fi maasillah omuwalimu mu bikolwa bye tugabe mu nsonga satu ebikolwa ne mu kusomesa ne mu kuwa fatuwa kali nze njagadde kusooka kutandikira ku bikolwa ebikolwa by'omuwalimu tebirina kubeera nga biviirako abantu abalala ate okwonooneka
1: Sheikh Faris Ahmed awulira
0: omuwalimu aba mwegendereza omuwalimu osobola okukola ekintu kimu nekiviirako abantu abalala okwonooneka kankusiigira ekifaananyi onakola leero Nabi wafe Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam yali tali wakawe
1: na
0: akomawo agendo singa na amawulire agali ewaka nga si malungi bakyala be bamugamba nti wotabadde wano wazzewo abasajja babuuza emirimu egyo gyokola mu kyama naye tubagambye nti okola woti ne woti ne woti naye bavudde wano nga beesaza akajegere waliwo agambye nti nno la atazawaju nisa
1: sijja kuwasanze bakyala
0: waliwo agambye nti la akulu lahma
1: sigenda kuddamu kulya nyama
0: nina kukola ki kusiiba busiiba
1: busiibi
0: waliwo nti la anaamu ala firashi
1: obuliri nze ngenda buteeka bbali sigenda kuddamu kwebaka
0: agenda kubanga asala ki
1: kusala layiri
0: nabbi we yawulira nti bambi ekibakozesezza ebyo rabbatan lilkhayiri
1: balulunkanira funa bulungi
0: nabbi teyatuula yasitukirawo najja n'akuba ggwanga mujje mu masijidi n'alinnya ekituuti fawaadhahum wakhatabahum n'agamba ma baalu akuwamin qaalu kadha wa kadha abaabyogere bina byali amanya amanya gaabwe yali amanya maki
1: amanya gaabwe
0: naye mu hadithi rawi wa hadithi ya anas bin malik radiyallahu anas agamba nabbi amanya gaabo abaali baagala okukola ekibi n'abaali baseeredde mu kibi tiyagasanguza ku muzindaalo tiyagwogera ku kituuti olw'okwagala okubikkirira obumogo bwabwe justife tufune ekyokuyiga nti ekikole kibeere kigenda okukolebwa kikyamu nabbi tiyayogera linnya lya muntu n'omu ku kituuti
1: omuddu akubaaga nga tekusanyalazza
0: kyembadde njagala okujjako nti olunaku wano olwaleero abavubuka abatalina ke balina kuyirimu batandise ovuma abawalimu bavuma awalimu ku social media bavumi bakadde baabwe bavumi bajjajja baabwe naye nga ani yaviirako okukola ekintu ekyo baali abamu ku bawalimu be baggulawo omulyango ogwo okiraba be baggulawo muki
1: omulyango
0: ogw'okuvuma bawalimu banne nabatali abawalimu na omuwalimu bulijjo naye asobola ovumibwa abawalimu nga beevuma ku social media nange kamuvumi kati abavubuka babeere ne bakola obunankani bwabwe ne babugatagatta ne batandika ovuma abakadde baabwe ne bamaama baabwe ne bajjajja baabwe n'abawalimu bennyini babavuma olw'okuba nti waliwo abawalimu abaggulawo omulyango ogwo kati abawalimu abaggulawo omulyango ghairu fukaha okusinziira ku bigambo bya Ali radiyallahu anhu si bawalimu batuufu
1: omuntu sheikh bw'abanga akoze ensobi nga ndi muwalimu nkole ntya okuggyawo ensobi eyo ng'erinnya lye siryasanguzza oba nga simunyonyodde omuwa sofa bantu kumutegeera
0: kyekibuuzo
1: naam
0: ekisooka byonna alina kukola nga allah we yakola mu Qur'an
1: naam
0: ekyo kubira akolenga nabi Muhammad uyakolanga munsumisa za sallallahu alaihi wasallam Qur'an iyo giraba abanna fusi basumbuwa nganyo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neti wali aya nemu mu Qur'an Allah giyesa nayo gara kuri nyali amunafusa amu necho nga Allah yaraba manyi Allah yasabusa aya nga zogera kubikolwa ebikoleddwa naye amanya gaba abakoze ebikolwa Allah tiyagateka mu Qur'an إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. نيو أروز يسا آيه يو. يهي تابا ماني.
1: يهي تابا ماني.
0: لواجه في أمانيا غابت يغتيكم. سين كورا يابرونغم. ورابو مونتو أكو زيشي بي. أكو جانو يوغيري رينياري. نيشي بي چاكو زي نوچو غيرا. يوغيري چي بي يو مونتو مركي. إنشا غيندا كويني يا. إنشا جاكو لونغوسا. نيو مرو يوغيري رينياري. Ofundi kiro omulemezaayo era mu Qur'an tewali linnya lya muntu nabbi Allah guya yogerako mu Qur'an okujjako Allah era yakakasa nti omuntu oyo tayingira busiramu eyasookera ddala ya Abu Lahabi Abu Lahabi Allah yayogera erinnya lye era mulabe nfundikira yafundikira era mubi era nga wamuli tabbati yada Abi Lahabi watab kuba Allah yogedde erinnya lye buli Allah guya yogerako erinnya lye mu Qur'an mubononefu we era yafundikira mubononefu naye abo bonna bonna abamu Allah batayogera manya gaabwe abamu beenenya abamu ne balongoosa ekyo eyo Qur'an kati otudda mu hadithi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi nyingi nyonga nabi yaraba ensonga najja n'azitreatinga mu muzikiti nga tayogedde manya gaabwe gaba bakikoze olw'okwagala obutaggulirawo omulyango gw'abantu bano okuyingira mu bononefu ekyo nno kikwatagana mu bikolwa by'omuwalimu
1: barakallahu fiku jazakallahu khair bali kutukuma sana katunyeza mwenda pale FM kula ndio mtu wa bulijo na te program alalimu nurun okumanya kitangala kiguna bakari swidik ndi no muwani msheikh bashidi sentamu omu ne sheikh abdul karim answari masokao biidhnillahi tabaraka wa taala tujabatu usako okusalira kwa jeno Moses Sali biaunillahi subhanahu wa ta'ala Sheikh Answari
2: na
1: bichi awetu imiride wetu chagisa wazino
2: na
1: bichi ola biolaba bituwaka jamu athari yeno bitu inzo kujamu uri badu ba Allah subhanahu wa ta'ala ba uliza radio pala
2: na alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أثر الشيخ جاءت لسدد جتشاركو كفاويتش ود شغامبو چنو ومانيو نتشيات لسدد يصحابة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب غيقرات لغفاكي هياني نزي چينز جامونو شتاقالات لغبانيكو ناواتو لدزا nti hatta wetutulamu bufu kwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mchigambo chino shehi nga wageza kwa chitaniko chitugaziza nti omwalimu nti yali badagulirawo bantu balala obori yawa abamu somako abamu tuwala nti nye ambulera ya abwe mkubanga batereze dini memuli fatwa eziwewa abawalimu nafulumia fatwa nga mbutufu ajifulumiza ngebuna na inga tiyandisanya kubuna bantu bonna nga butulabo mbaka salama bayamu jira nga abantu rusi chinomu
1: na
2: nebaja jari ya sirikira nga binji nga sinti tabimanyu na inga biya sirikira nga mbio nga biyali nga biisa na mtu chinomu iranga bwa mujira na mubuza nga yasoro mwanu kulanti gwekola kino najja na mubuza namgama ti akati gwekola kino ono na mubuza na mufatu wati kati gwekola boti netu sanzi wano nga bamu bawali mbafe baina fatwa ezibulo kujisibwa na yinga zibadete sana mufefe na mubulango mu sana mwalimu kesana mwalimu abawalimu nga bwebe isidwa sana mwalimu ngabbo atimba mwezi bazisidwa ngazisa no muntu nga yiki nomu nga babakutuukiridde gimuwe ngendala ziba zisaana okusirikirwa abawalimu basoma bingi naye si buli nti kyasoma akikola atya akifulumya nga bwakisomye direct kibako akaseera n'ekifo ne ku muntu so kyekye okusinziira ku kigambo kyatuleetedde subira tujja ajja kigaziyamu ekyo naye nze kyenzijeemu mwekyo okwongereza ku ekyo kyatuwadde nga kyo kikoltuleetedde kikolwa kati nze kyenzijeemu ate mulimu ne nnamula ng'omuwalimu singa oba ogira mudde ate oba oyinza okuviirako abantu okugwa muki mu nsobi okusinziira bw'ogira mudde ekyokulabirako tuyina ekigambo mu bigambo ebituweebwa ebyo bitusomesebwa abawalimu baffe mu byo waliwo bye tuswangaala nabo nga nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti nno hadithi emu laula an ashukka ala ummati la amartukum biswaki inda kulli sala au inda kulli lwudhu naye twesanga nga abawalimu batuwa irimu naye ne batatulambululira mu bugazi bwayo ddi lw'obeera nga hadithi eyo ogikolerako mu mbeera ezo nabbi ze yayogereramu na ddi lw'osobola ogyerekereza lumu wempangaalira waliwo omwana ow'obuwala ajja n'asaalirawo ayambala bulungi alaga nti ddiini ajagala naye namulaba ng'atambula ekizimbe okuva gyava eri gyakolera ng'ajja ku muswala ajjayimirizeyo eswala ng'ajja kutta omuswaki ajja atambula asenya omwana ow'obuwala nemutunuulira gwe nti niŋamba oba mugambire wano oba munfune ntya ng'ava eri ajja akutta omuswaki hadithi bagimusomesa era alimukolera kuki alimukolera ku hadithi omuswasi ebya gukutta ayisaamu mpaka watuuke ku musaala nekinnakuwaza kiraba kati twebuuza nti abaffe ekyo kye yali akola yakikolera mu mbeera entuufu oba tiyasaana kikola bwatyo na
3: okay tweyanzanye tweyanzege Sheikh Ansari asaba mukize tukomewo katono nnyo biidhinillahi tabaraka wataala programu gyolimu alilmu nurun wano ku 17.9 pale FM ekula ly'omuntu wa bulijjo katukomewo katono nnyo bwe kati inshallah tabaraka wataala
4: muzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangibwa ettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni essomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staafu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga senta namba zombi weeziri ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti noti 8882 oba ku noti 786 noti emu 6593
5: oyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufuula olukulu fumba amazzi oseemu 14 tambi spageti ebisigadde byekole byokka ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spageti wa tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akkusa abaana basaba kubwongeza abakulu babugaana ssanyu 14 tambi spageti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikuliraanye
6: الحمد لله رب العالمين
7: برنامج سكولز جراند كومبيتيشن